Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjavoj on. Ne hjavoj on, ne hjavoj on. Ek tovci, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Ek vanma, ek imi gosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamiunagon.